0: Apoštol i Evanhelie na nedeľu.
1: Čítania z druhého písma svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, vy ste chrámom živého Boha, jak to povil Boh. Medže nema budú bývať i chodety. Budú im Bohom a oni budú mojim národom. Za to vejte spomedže nech i oddielte sa, povídať Hospod. Nečistou sa nedotuľajte a ja vás prejmu. Budú vám otcom a vy budete mojima synami i divkami, povídať Všemohúci Hospod. Môj preľub, keď to máme takú obyčianku Hospoda, očistme sa od každej skverne tela i ducha a posviečujme sa v bohobojnosti.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase Isus prešiel do kraju Tyru i Sidonu, i smoť. Prešla z toho kraju Chananejska žena i kričala: Rozmiluj sa, Hospody, synu Davida, moju divku mu kareť demon. No vin jej neodpovil. A jeho učenek prešli i prosili ho: Posluchaj jej, bo za nami kričiť. A vin odpovil slovami: Ja poslanej lem ku vývciam izraelského domu, kotre propali. No ona prešla, poklonila sa mu i povila: Hospody, pomož mi. Vin odpovil: Nedobrý vziatý chlieb od ditej a šmarety psám. Ona povila: Tak je, Hospody, no i psy jídať od robenk, što padajú zo stola ich hospodariu. Tohdy jej Isus odpovil slovami: O ženo, veľká je tvoja víra, naj bude tak, jak to chceš. A jej divka v tých hodení vzdravela.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
2: Apostol i evanhelie.

to takto cítim. Svet sa mení a to z jednoduchých príčin. Nič nie je dosť a všetkého je veľa. Na čo všetko, ak to nemôžeme zdieľať? Pozerám sa na svet inak. Viem, že budeme si musieť asi vybrať, čo hovoria nám naše deti. Neurobme chyby také ako predtým. Písala som rýmy, iba keď som žila nimi. Dnes počúvam

Dobrý deň, je pondelok 28. septembra 2026 roku. Je popy 8. Ja sa volám z Prešovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzón, do 9. Tak, ak sa bysujeme o tech na aktuálnejších informáciách, o ktorých nespešujú Svitová informačná agentúra i Svitová médií. Vítajte, kolo slúchané.

Partia Alternatíva pro Nemecko, označovaná za krajne pravicovú, nedokázala v nedelnejším druhým kole komunálnych voľbov v severozápadne nemecký federálny krajine Nižňa Sasia zdobatý žiaden primátorskej ani starostovskej post, pešovatím agentúra DPA. Celkovo sa vobor robili v 123 místach, selách i okresách, v ktorých sa hovorišovalo o primátorách, starostách i prednostách okresných úriadiv, keďže tam pred dvoma týždňami žiaden z kandidátov nezdobol nadpolovičnú väčšinu hlasov. Protiimigračno zameriana AFD mala šancu zdobiť obšerstvý peršej najvyšší komunálny úriad v Nižnej Sasi, keďže v hry mala troch kandidátov. Všetkých troch, ale porazili ich konkurenta z tábora christianských i sociálnych demokratov. Mistí Salzgitter, doteperišný primátor Frank Klingbeil z konzervatívnej christiansko-demokratičnej únie kancelária Friedricha Merca obhájí svoju pozíciu, keď zdobú 74,7% hlasov. Jeho vozovateľka za AFD, Patricia Majerová, zdobila 25,3%. Klingbeil byl už v prvom kole hlasovania pred dvoma týždňami, keď zdobol 45,6%. Pokiaľ Majer mala podporu len 25,7%. Nezáležná kandidátka Anna Adamčák bola zvolená za starostku mesta Munster v okrese Heidekreis, zdobila 80,5% hlasov. Kandidát AFD Christoph Weinand tam zdobol len 19,5%. Nezáležný kandidát Jens Luer v hrávom mieste Böckenen zdobol 69,6%. Kandidát AFD Felix Mull zdobol 30,4%. V hlavnom mieste, to je federálna krajina, tým místom je Hanover, vyhral v druhém kole primátor Belit Onaj z partie Zelených, zdobol 61,5% hlasov, čím porazil Axela von der Olle z centristično-levicovej sociálno-demokratičnej partie Nemecká SPD, ktorý zdobol 38,5%. Celý okres Hanover, povede Eva Bender z SPD, zo sociálnych demokratí, vyhrala so 69,4% hlasov nad Oliverom Junkom, ktorý bol z kresťanskej demokratie, i to mal 30,6% hlasov. Takže po tých takých studených kúpeľách v rámkach tých voborov, kde vyhrala AFD, v tým kurtým časy, minulým časy, teper cholem toto pozícii primátori starostiu sa dostali do rúk takých tradičných partí v rámkach nemeckoj političnej scény.

Vietnamská polícia v nedeľu zatrmala 10 demonstranti pred budovou, kde prechodila konferencia vládnej liberističnej partie v Liverpooli. Počas protestu na Pitboru zakázanej grupe Palestine Action informuje o tom agentúra DPA, EPA Media. Veď jak 250 protestujúcich sídilo pred konferenčným centrom, prečo mnohé tremali doma v Roble na transparent s nápisom Petrimujú Palestine Action. Polícia demonstrantiu upozornila, že tremaním tých nápisov oslovujú podporu zakázaní organizácií. Tých, ktoré transparent nechodili dati dolov, policajt odveli s pojasnením, že sú zatrmané na osnovy zákona o terorizmi. Demonstrant pre každým zatrmaniu tľapkali, skandovali Slobodná Palestina. Zásah policie, ktorý trval na kilku hoden, ostro skritikovala organizácia Amnesty International i direktorka pro Veľkobritániu Kerry Moscoguri označila areštovanie tínedžerujúci starších ľudí, medzi ktorými bola i 94-ročná právnička v oblasti ľudských práv Margaret Owen za hanebnú ataku na slobodu projavu. Hovorca organizácii Defend Our Juries, ktorá protest organizovala vo slove sklamané nad prestupom nového premiéra Andy Burnhama, píše DPA, podľa organizátorov je predĺžovanie v zákaze Palestine Action nelogické.

podozrenia z prejavovania podpory teroristickej organizácii. Polícia dodala, že rešpektuje právo na zákonný protest, no i povinnosťou je utrmovať publičný poriadok a tak sa mu zabezpečiť bezpeku pro ľudí.

Francúzska krajňopravicová partia Národné združenia i sojuznici tej partie zdobili v nedeľnejších voborách časti Senátu v rekordných 14 kresel. Ich predstavenia alebo predstavenci v vešnej palate parlamentu sa tak nakoľko mesiacov pred prezidentskými voborami majže 4 raz VC, konštatuje AFP. Samotné národné združenia zdobolo 9 kresel, prečom ďalšie triome jeho kandidáty obsadili už v oborách kresla už v oborách v roce 2023. Dvi kresla prepali partii Únia Pravici za republiku, sojuznikovi národného združenia, ktorej je vedenej Erikom Kiottim, jakej u 2024. roci vstupil z partii Republikán. Predseda Národného združenia Jordan Bardella povie, že senátor ob dvoch partí otvoriať jeden deputátsky klub. Líderka Národného združenia Marine Le Pen označila to rezultát na siete X za historičnú premohu i za označné milné, keďže krajina pravica v senáte prvý raz stvoriť vlastný poslanecký klub. Francúzsky senát má 348 členov, každé 3 rok sa vyberať probezno polovina či jeho členov na 6-ročný funkčný period. Teper sa voberalo 178 senátoriv. Senátoriv predtým nevoberajú priamo hraždan, ale kolegia místnych i regionálnych voliteľov, ktoré tvoria hlavno voleno predstaviteľi samospráva. Národné združenia do senátu prvý raz dostalo sa v 2014 roci, keď partia ešte osnovala názvu Národnej front a zdobili v to do dvi kresla. V obore časti senátu prochodali v časi, kvôli Francia prohotovuje sa na prezidentské obore v 2027 roci. Prvé kolo bude 18. apríla 2. maja. Prezident Emmanuel Macron už nemôže kandidovať a na tretí pôsobí idúci funkčný period Marine Le Pen, ktorá kandidovala na prezidentku už tretí raz, má podľa aktuálnych bádaň publičnou mnenia teper reálnu šancu zabojovať o premohu. V dnešnej palate parlamentu vlastne toto národné združenia vlastne po predčasných parlamentných voborách z 2024 roku stalo najmocnejšou okremou politickou partiou na zdobete absolútnej väčšiny, ale nedosiahli potrebné číslo kresel. Podľa senátu, predseda senátu Gerard Larcher z centristično-pravicových republikánov, ktorý v tej funkcii je už veci ak 10 rokov, bovní mal podľa očakávania sledujúci týždeň boty potvrdzenej, ale to nič znamená na tým, že Národné združenia teper už bude mať vlastný deputátsky klub a posilnili trekrátno v rámkach svojich predstaviteľov u senáti, to znači u vešní paláti francúzského parlamentu.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo, nenápadne opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpuznám, Bože, že sme k tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kam si ďaleko, do krajín takých, kde je človek ešte človekom.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. Irán v nedeľu stojal za tým, že jeho konflikt so Spojenými štátami i Izraelom je možno poriešený len diplomatičnou púťou. Reagoval tak na ohlasenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý očmaril iránskú propozíciu na znovu odkrytie strategično-hormuzského prolevu i zakončenia bojov, informuje o tom agentúra Reuters. Naše úslovia sú jasné i buď aký krok napriamo k odkryťu hormuzského prolevu záležať od ich spolnenia, povie iránsky minister zahraničných diel Abbas Araghchi. Trump v sobotu ohlasil, že Teherán sa namáhať podpísať dohovor o kľúčovej vodnej pulty z beznadejí, bo u vojny prohrávať. Napriek tomu americký prezident naznačil, že toto vyjednávači Spojených štátov by mali toto deň absolvovať ďalšie rozhovory. Podľa amerického posla pre organizácii Zjedených národov Mikea Waltza Trump plán očmaril za to, že Irán požadoval bezodkladné zrušenie sankcií i uvoľnenia zamorožených aktív dopredu. Súčasný konflikt počal, jak známe, 28. februára toho roku po atakách Spojených štátov i Izraela na Irán. 7 mesiacov bojov sa by ožadalo tisíc žert, ochromilo to globálnu ekonomiku a narušilo to tok rop. Komandant iránskej armii Amir Hatam ostrihal, že vojna je v riešučej fázi. Pokiaľ Irán nebude hoden obchodovať a žrty, nech to nebude hoden obchodovať ani žrty poju. Konflikt počas mesiaci rozšerev sa do celého regiónu. Do vojny je štraz vece hlubšie zaťahnutá Saudská Arábia, keďže Iránom pitremované jemenské postanci Husiové postúpili v Jemeni, porazili vládne sily pitremované Riadom i ohrožujú saudoarabský export ropy cez Červené more. Iránsky prezident Masoud Pezeškian v rozhovore pro stanicu CBS potvrdil, že Teherán je porechtovaný jednatý o svojim jadrovým programy, ale nechoče žiaden natisk, že by sa na neho robil i žiadne komentári, že by mal pracovať na jadrový zbroj. Cílom Trumpa išli vse je cílkové zamedženie tomu, že by Teherán dakoli zdobil jadrovú bombu, zakinčenia jeho atak na susediv a stvorenia úsluvy na zminu tamtešňoho islamističného režimu.

Kancelária juhokorejského prezidenta Lee Chun-myon požiadala v nedeľu Ukrajinu o opravdania za to, že vlastne dementovala istnovanie dohovoru o utajeniu prevozu dvoch polonených severokorejských vojakov zo Soulu do Soulu, informuje o tom agentúra AFP. Ku incidentu prešlo potom, jak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v organizácii Zelených narodil v ohlose, že jeho krajina poslala dvoch severokorejských vojakov na juh, prečom dodal, že nebolo ľahké vlastne vziať ich do polonu živých. O takýľko hodin pizniššie juhokorejský prezident Lee Chun-myon na sociálnej sieti X napísal, neznám, čom ukrajinská strana porušila dohovor i to tú správu poblokovala, ale je to veľké sklamania. Radnik prezidenta Zelenského Dmitru Litvin v reakcii pro novinárov povedal, že Ukrajina je odkrytá krajina a bolo by podľa neho čudné, keby predania vojakov prochodilo tajno. S celou histórií, ktorá je dlhá i detailná, sme informovali len o samým fakti, že boli poslané do Korejskej republiky. Povedal, to, že ukrajinská strana porušila dohovor o utajeniu medzi obidvoma krajinami i poblokovala informácii jednostronno, je samo o sobe bar s vážnym dielom. Povie v nedeľu pízno večeru v ohlošeniu hlavnej sekretáriu korejskej prezidentskej kancelárii pro kontakt s publikou Son Ki-hong. Nepravdové ohlošenia pres kancelárii ukrajinského prezidenta o tým, že žiaden dohovor o utajeniu neisnoval, seriózno podkopuje dôveru medzi obdvoma vládami i seriózno poškodzuje priateľské odnosy medzi obdvoma krajinami, dodal. Kancelária juhokorejského prezidenta za to žiadať oficiálne pojasnenia i opravdania, povie Son. Dodal, že Sol rozdumuje o ďalších krokoch, ktoré môžu byť v tým dieli potrebné, bleže ich ale nešpecifikoval. Ukrajina zatrmala dvoch severokorejských vojakov počiatkom minulšieho roka, pochodili z vojenského oddielu Pchionianu, ktorú vojovali po boci Moskvy. Jeden z jeho korejských deputátov predtom povie, že to tá dvojica chotila žiť normálny život na juhu. Podľa jeho korejskej konštitúcii všetko Korejčané, vključno tých, ktorí žijú na severi, sú považované za hraždaniu Južnej Koreje, prečom tamtešní predstaviteľi potvrdili, že by sa to odnosilo i na buďakách severokorejských vojakov, ktorých zatrmali na Ukrajini. Píše agentúra AFP, pardon, len na žiaľ, že tá ich doľa, ktorá mohla skončiť, nevojasnená, mohli byť bezvistí, alebo možno mŕtvo v očach severokorejských vlastej, tak teprve sa bude hľadať, ktoré dvome odešli do Južnej Koreje.

Izraelský minister zahraničných diel Gideon Saar v nedeľu ohlasil, že diplomatičná akreditácia holandských predstaviteľov, ktoré dejú na okupovaním západním berehu Jordánu, bude zrušená po tým, jak Holandia počala uplatňovať sankcie na tovar z izraelských osad, informáciu prenosí agentúra AFP. Diplomat majú 7 dní na vlastne predania diplomatičných legitimácií vydaných Izraelom, povyše v izraelskej diplomácii. Po zakončeniu toho termínu zaneknú diplomatičné privilegie i imunitu, ktorú im država Izrael udelila. Dodal SARS útočné, že tot krok nasleduje po tým, jak holandská vláda počala uplatňovať zákaz importu tovaru z izraelských osad na golandský vrchovení v západním berehu i u východním Jerusalému. Izrael toto teritórii obsadil počas arabsko-izraelskej vojny v 1967 roci a odtedy ich okupuje osad, ktoré na nech vnikli súď podľa medzinárodného práva nelegálne. Holandské úriady tot mesiac oholosili, že zákaz tovaru z osad počnúť uplatňovať od 22. septembra, prečím sa odnosiť na osobnú bagáž i na komerčné paklek. V popredných dňach holandské i izraelské médii informovali, že podorožnom, ktoré preletia z Izraela na amsterdamský aeroport Schiphol, vlastne kontrolovali bagáž cieľom nájti zakázaný tovar. Posol Spojených štátov v Izraelu Mike Huckabee, ktorý je mycným pretrmovateľom osadné Kyjev, na siete X napísal: v našim kosteli bolo dnes ráno takéľko ľudí z Holandii, ktoré zautra letiať nazad i musia sobi skontrolovať suvenír, že by mali pevnosť, že nisú z Judei i Samárii. Hrozí im za to, môže šízričná kára areštu. Judea i Samaria je biblická názva pro západný bereh, ktorý izraelská vláda se chosnuje. Útočňuje francúzska agentúra. Holandský zákaz prešiel po koordinovaní akcii 12 západných krajín, vključno Veľkobritánii i Francii, ktoré na počiatku mesiaca dali sankcie na tovar z izraelských osad. Bez zarachovania východného Jerusalima, že je na západnom berehu približno 500 tisíc izraelských osadníkov, prečím toto teritória je obecťom pro 3 milióna palestínčaniu. Takže nový zákaz plateť a mať to už diplomatično odpovedi.

Srbský prezident Aleksandar Vučić v nedeľu večer v prehovori, ktorý vysielala stanica RTS, oholosil, že odstúpil zo svojej funkcii, ktorú má v rokách 2017 až 2023, že bol mých kandidovať na posadu premiéra v predčasných parlamentných voborách vypísaných na 25. oktobra. Jeho odchod prechodať po menej dvoch rokoch protivládnych protestov i kuto pred predčasnými parlamentnými voborami. Prezidentské práva dočasno na sebe vzala predsedateľka parlamentu Anna Brnabič. Po ohlošeniu svojej rezignácii 56-ročnej Vučić ocenil úspech dosiahnuť v popredných rokoch, vyslovil hordosť na výrazné rosnutia hrubého domáceho produktu i bezprecedentné rozšírenia tej sieti drah počas svojho diania vo funkcii, dodal, že jeho cieľom ďalšie zistávať zachovania mieru i stability. Ďalšie povie, že hospodársky rozvetok zistane v sledujúcom periode najvyššou prioritou. Podkreslil, že Serbia musí predĺžovať v puty európskej integrácii, no jednočasno nesmie prerovať zviaz so svojimi tradičnými partnerami na východe. Keď som stal premiérom 27. apríla 2014 roku, míra publičného dlhu dosahovala 77%. Dnes je Serbia vďaka vám, váženom hraždanom Serbii, krajinou s nízkym dlhom. Úroveň zadlženia predstavuje polovinu dlhu najrozvitejších krajín Európskej únie. Povie Vučić vkázal na to, že publičný dlh Serbii predstavuje 43% hrubého domáceho produktu. Pokiaľ v Európskej únii je sredne číslo 84,85%. Vučić sa pochválil, že za časy jeho prezidentovania v Serbii odkryli veci jak Tresto Fabrik i ďalších výrobných dajkách tých zakladejúcich, už zahraničných alebo domašných. Služujem vierno, čestno i počlivo, povie Vučić. Počas jeho prezidentovania Serbia prešla vece vážnymi vzvami, vkľúčno pandémii, chvorota COVID-19 i vojna na Ukrajine. Tak som povie, že v posledný deň u funkcii vyšiel o amnestii i milosti pro 49 osob. Prepomianul, že do 15. decembra treba zhodiť s konštitúciou zrobiť prezidentské vobory abo cholem ich perše kolo. Vučić povie, abo akcentoval, že problém o také rozbeťa krajín ho hluboko zasiahli. Poďakoval sa odvážnym ľuďom Serbii, ktorí sa postavili na odpory, povili, že sa nevzdajú svoje odsúzne na ani Serbii. Vučić do politiky vstúpil už v 90. rokoch. U 1993. roci stal deputátom za Srbskú radikálnu partiu. V rokách 1998 až 2000 bol ministrom informácií u vlády Slobodana Miloševiča. Pizniša od radikálov sa odklonil a v roci 2008 spievosnoval Srbskú progresívnu partiu. Jeho odstúpenia prechodeť po majže dvoch rokách veľkých protivládnych protestov. Toto, jak známe, začali po nešťastiu na železničnej stanici v Novom Sade v novembri 2024 roku. Predtým nešťastiu umrlo 16 ľudí. Z napred študentských protestov postupno stav veľký ruch, ktorý je protivládnej a protikorupčnej. Toto demonstrácie podľa agentúry Reuters naležať medži najväčšou Serbii od toho času, kvôli vpáv režim Slobodana Miloševiča v roci 2000. Protestujúci požadovali okrem inčov predčasné parlamentné vobore. Vučić už v júni povie, že z funkcií prezidenta odstúpiť a v polovine septembra potvrdil, že rezignuje 27. septembra. Vučić na prvý pohľad také ambivalentné kurze vidíte i v zahraničnej politici. Serbia namáha sa o členstvo v Európskej únii, jednočasno ale utrmuje tisné odnosené s Rosiou i Kitajom. Po invázii rosejských sil na Ukrajinu u februári 2022 roku Belehrad neprejednal sa k západným sankciám proti Moskve, povtoriano ale pritrmal teritoriálnu cieľosť Ukrajina a v júli Vučić dokonca navštevil Kyjev. V sobotu povie, že Serbia chce predĺžiť, ale na druhom boci dohovor s Rosiou o dodávkach zemného gazu. Pro Vučića je typičným, že sa namáhať utrmovať odnosen s vecem účasťami v jednom čase, konštatuje portál Seznam správy.
dlhodobo vystúpať ako politik, ktorý dokáže jednať s Bruselom, Moskvou, Pekinom i Washingtonom. Toto prestup mu umožňuje manevrovať medzi integračnými ambíciami Serbii i strategičnými, energetičnými a političnými zviazami na Rosiu i Kitaj. Vučić otremuje blízko odnoseno i napríklad so slovackým premiérom Ficom, pričom obidvome sa by dlhodobo vyslovľujú vzájemnú političnú podporu. Vučićovo odstúplenie prechodeť v časi prodlžujúceho političného konfliktu medzi vládou i študentským protestným ruchom. Parlamentné voľby budú riešiť o novom skladí národného zhromaždenia parlamentu a stvoriť prostor pro námahu vrnúť sa Vučićovi do čela tých výkonných vlastej, pokiaľ samo sobou jeho partia v hradi vin stane premiérom, jak by to chotil.

Raždán, Švajcari v nedeľním referendumi neprenali propozíciu na zakotvenia strojišej definícii neutrality krajín do konštitúcií. Vkazujú to prognoz publikovan televíziou SRF po zaperťu punktu holosovania. Neprejata bude podľa očakovaní i druhá iniciatíva zameraná na posilnenie utrematelnej domašnej zemledelskej produkcii. Neutralita Švajcarii bola medzinárodno preznaná v 1815 roci. Koryňa toho siahajú až do roku 1516. Vychodať to z princípu neutrality, že Švajcaria sa nezalúča do vojen medzi inšima krajinami, s vojúčimi stronami, nepodpisuje vojenské sojuze, neposielať im vojaky ani zbroj a neumožňuje im prechod cez svoju teritorium. Iniciatíva pro Švajc, ktorá zberala dostatok podpisí na vypísanie referenduma, i pravicová švajcariská ľudová partia tvrdia, že neutralita krajina bola narušená, keď Bern dal sankcie na Rusiu a v reakcii na jej inváziu na Ukrajinu jednočasno nadviazal na tisnejšie odnosené so Severoatlantičnou alianciou. Švajcariská konštitúcia toho času neobsahuje žiadnu točnú definíciu neutrality. To chotili aktivist zmienety pre obviazku, že švajcariská neutralita bude trvalá i krajina bude musieť byť sposobná sama sebe vojenské boronety. Tak samo chotili garantovať, že Švajcaria nevstúpe do vojenských zgrupovaní, nebude brať účasť na konfliktách medzi ďalšími krajinami ani nebude uplatňovať sankcii, odnosno takých stron vojny, pokiaľ o tým neporišiť organizácie zjednanených národov. Tú propozíciu majže jednomyselno vlastne neprejala celá politická scéna. Vláda i parlament argumentovali, že je bars dogmatičná v časi rostnúčoho geopolitičného napiaťa, bo to obmedžilo tot prostor manevrovania pro krajinu. Neutralita vse uplatňovala sa s dajakou mirou flexibilit, povedal švajcarský minister zahraničných diel Ignacio Cassis. Ľudia u Švajcarii v nedeľu holosovali v celonárodním referendumi i o propozícii iniciatívu za bezpečnú potravin. Toto iniciatíva žiadala, že by krajina pridňala častku potravin rostlinného pochodzenia, zabezpečila prestup k čistí pitnej vody i nastavila strohé ekologičné pravila.

To bolo Korzo. Všetko mám, že čo šumnej, deň z istante vierna Radio Lama FM, no a my sa so sviežoma informáciami zo svita veľkoj politiky budeme čutí znova zajtra po 8:00. Prošte cez vami, Petr Medviť.

sajte agentúry Rutenpress vošla pár dní tomu výsť o tým, že predstaviteľi nacionálneho sovietu Ruseni u Serbii, predseda Stevan Samočet a člen Vladimír Čakan, počiatkom septembra boli na striči na rosejskej ambasádi v Belehradi. Toto oficiálne predstaviteľi Ruseni bisidovali s predstaviteľami Rosejskej federácii o spolupráci. Takú tragikomédiu môže napísať i dospravde len sám život. Jak sme sa dýznali i z informácií, ktorú podala agentúra, Rosejská federácia nemá dilemu i preznávať Ruseniu jak okremej národ. To by sme znali i bez navštevo členiu sovietu na ambasadi, značiť što dále. Ambasada mala vyrazetý odkrytosť pro spolupracu i s nacionálnym sovietom Ruseniu, bisidovali o aktivnostiach, ktoré by v jednom mohli robiti i s ambasádovci, i s rosejskou menšinou u Serbii, o okrúhlech stolách a bisidovalo sa i o naučaniu rusenského jazyka v Belehradi. Dokincia sa obhovorila dumka, že také naučania v Belehradi by mohlo realizovať sa v prostorách Ruského domu, što je také rosejskej kultúrnej center v stolici Serbii. Človeku by sa až chotilo plakaty od toho šťastia, jak širo Rusenám chodže pomoči rosejská ambasáda v Belehradi. Toto čuťa tepla, širosti, prejaťa, ochot pomoči. Človeka prejde, jak psa motor, keď so by spomiane, že ide o rosejskú ambasádu. Pak so by len poklade z vydania, što to za avantúra i z boku predstaviteľov Ruseniu u Serbii. Dobrý, zabuďme teper na dalekú minulosť, bo v to dobu sme sobi museli do detaily rozobratý fakt o ukrajinizácii Ruseniu i anexii Podkarpatskej Rusy. Za što sa Rosejská federácia, jak država nasledník Sovietského sojuzu, nikda neopravdala. Lebže ani súčasnosť nie je taká ružová. Je pravdou, že v Rosejskej federácii máme možlivosť holoseti sa pre spisovaniu žoteliu k Rusenám i k rusenskomu jazyku, jak materinskomu. Ne je nám boronené osnovať sobie tam dajak obšestva, daž to tam i istnuje, abo cholem pred vojnou istnovalo, no i to je tak všetko. Rosejská menšinová legislatíva je inčaka, jak tota, na ktorú sme zvyknut v Európy. I Ruseniu ona neobnemať v takým smysli, jak to poznáme i z inčoch držav, v ktorých žijeme. To by nebola taká probléma, tať ani v takých Spojených štátach Ameriky, národnostná politika nie je toto samé, što majeme doma. O mnoho väčšou problémou sú inšo fakta. Spomianame dva, vlastno tri. Poperše, Rosejská federácia skasovala u 2023 roci rámkový dohovor o ochrane národnostných menšin, jeden z osnovných dokumentov Rady Európy, ktoré má garantovať práva národnostných menšin. Jednoistým poradný komitet toho dohovoru vyslovil znepokojenia, že mladí chlapi, ktorí náležať k národnostným menšinám v Rusii, sú v nadmierných číslach rekrutované do armii, žeby bojovať na Ukrajini. Orgán Rady Európy zvernul úvahu i na to, že osobám, ktoré náležať k národnostným menšinám, sú v Rusii obmedzované jazykové i osvietné práva. Toto, ktoré boroňať národnostné práva, sú žetvami vážneho porušovania ľudských práv a porušovania národnostných práv, v tým prepade Ukrajincí i krémskych Tatarív, deje sa i na okupovaných teritóriách, ktoré podľa medzinárodného práva sú teritóriou Ukrajina. Po druhé, Rosejská federácia nikda neratifikovala Európsku chartu regionálnych alebo menšinových jazykov, druhej vážnej pro menšina medzinárodnej dokument. Moskva v 2001 roci formálno dokument podpísala, ale nikda ho neratifikovala, takže charta nikda nebola v Rusii dievča. U februári 2023 roku prejala vlastnej federálnej zákon, ktorom definitívno zakončila sa platnosť medzinárodných dohovorov Rady Európy v odnošení k Rusii. V jednoistom definitívno pohrebil sa nelen rámkový dohovor, ale i charta. Serbia je signatárom obidvoch dokumentov i dnes má široké menšinové práva, ktoré môžu v dakotrch aspektách zavediť i nám, jak žijeme v državách Európskej únii. Značiť, što reálno Rusene v Serbii od rosejskej ambasády potrebujú. Radšej ich mohli napomianutí, že by svoji menšinové aktivnosti napred prosadžovali doma, ne v Belehradi. No i po trete, dachto tu perešou lobotómiou i zabou, že dnes Rusia 5. rokom vede najväčšiu vojnu od druhej svetovej vojny v Európy. Zabou na to, že Rusia už bela raketami a dronami i po Podkarpaťu, že vďaka tí vojni vmerajú i Rusena na fronti. I v tí situácii nám treba robiť okrúhle stol, lebo určitý v ich prostorách v Belehradi,
to fakt inča možlivosť v Serbii ne je. Neznám, o što išlo predstaviteľom Rusenského sovietu istou navštívu ambasád, môže so by chotili zrobiť PR, jak súť vážne, jak ich prenemajúť až i na ambasádi. Lenže reálno je to len PR pro moskovský režim. Inčak, v tým súť so by rosejská i ukrajinská ambasáda v Serbii podobná. Doma bordel národnostní politici, ďalekej od európskych štandardiv, ale Serbii jedno i druho by pitremovali Ruseniu. A Rusene v Serbii sa ľubľať vkazovatý i na tí ukrajinský. Lenže pro Ruseniu ani jedno, ani druhé nesúť garanciou ničoho. Predstaviteľi Ruseniu pred tým, jak zrealizovali túto striču, mohli sa pozvídať i Ruseniu i spýt Karpatia, jakú pomyč od Moskvy choťať. Toto by im bizovno dali jasnú odpoviť, nepríjemnú. I s tou odpoviďou pak mohli konfrontovať i ľudej i z rosejskoj ambasáda. Tak by to malo cholem dajakej chosen pro Ruseniu. Teper je z toho len smutná avantúra. Petro Medveď, Priašiv.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovujú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 19. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Seslavianské výče. Chcú dať to napísatý za výče, ktoré odbolo sa v sobotu 23. augusta v našej ruskoj háli v Charlevoix, Pensylvánia. Mo bojali sa robiti výče v sobotu, že ľudej malo bude, ale to naprasno bolo bojati sa, bo naša háľa, jaká veľká, tak bola prepolnená národom. Výče robili nem sam Lemk, robili to Slaviane i Slovackoj sekcii Međunarodnoho robočoho ordena. Hlavným orátorom bol generál V. Jachontov z New Yorku. Za predsedateľa bol vybraný I.P. Jevusiak. On pojasnil, našto robiť sa výče i našto budú zoberať hroše. Rusia od nás nič neprosed. Ona sama vede vojnu s hitlerovskými najznekami, no my dolžne sami pokazati svoju sympatiu i pomoči tým, čím môžeme. Tak za prvého besedníka bol poklekaný starosta horoda Charlevoix. On prosil, čtoby my na neho holosovali na voborách 9. noiabria, bo on kandiduje už sem raz na tot úriad. Ja jomu preobiecal, čto vsi budeme na neho holosovati. Druhým besednikom bol otec Grigorij Soroka a posledného nastojateľ Uniackoj cerkve otec M. Kajmakan. Oba svešteníky hovorili duže krásno i chválili Rusiu, što tak dobre obroňať svoju zemľu pred vsteklými hitlerovcami. Oni oba iz Rusii, oden Bielorus a druhej iz Odesa. Hevne tak svešteníky, jak tam kolo New Yorka, abo v Clevelandi. Naše svešteníky idúť s národom. Napremier otec Soroka, koli jeho zaprosíme na sobranie, vse prejde, nebojícia, že to bolševik i molícia, što by naše bratia v Rusii vyhrali vojnu. Ďalšie hovoril Fero Pauk, Slovák iz Pittsburga, organizátor od slovackoj sekcii. On skazal, što prešol čas, aby naše Slaviane byli sojedenen razom. Slovak maje ľubeti Čecha, Poliak Rusena, Chorvat Serba i tak dále. Si vzájemno maje ľubeti sebe a i vsi musíme mati dobre srdce do našich bratov Rusov, bo oni spasajúť cíle slavianstvo. Potom hovoril Andro Merenič, redaktor chorvátskoj gazety iz Pittsburga. On hovoril na anglickom jazyku i zajavil, što slavianské národy musia sojedeniti sa, bo inače propadúť a najlúče bude, jak vsi budúť presojedenen k Veľkoj Rusii na autonómnych právach, bo toto prokľate Germane, Italiane choťať nás slavianov veneštety a na našich zemľach poseliti svojich zradníkov. On prezval takže žertvovatý na krásny krest Sovietského sojuza. Sobrano 126,69 dolarov. Ale že rozchody boli veľké, to ostalo sa čistého dochoda okolo 61 dolarov. Posledným besednikom bol generál V. Jachontov. On hovoril po anglicky i po rusky. Beseda jeho poľúbila sa duže vsým presutným. Si chváľať, čo výče bolo dobre a naše ľudia hovoria, čo treba ešte zrobiti naše karpatoruské výče. Pre koncu bolo riešeno poslati 3 telegramy. Peršu do našeho prezidenta Roosevelta, druhú do ambasádora Sovietského sojuza Umanského a tretiu do anglického ambasádora. My ďakujeme vsim, ktorí prešli na výče i ktorí žertvovali. Ďakujeme našim otcom duchovným i vsim orátoram. Perličku Radia Rusin FM prehotoví vyčítav Petro Medviď.

0: Nepotrebná chmárka. V jeden horiačí deň prišla z ničoho nič veľká búria. Vítor prihnal ťažké čorné chmáre, plné dažďovej vody, a tota po dlhých horiačich dňach napojila rozpečené od slnca ulici, strom, ale osvížila i ľudí. Keď búria skinčila, Vítor sa spokojil, chmary sa roztratili a na belavým nebi sa objavilo krásne soničko i farebná duha.
1: Hej, hej, počekajte, počekajte na mene,
0: kričala zdaleka malá osamočená sivastá chmárka.
2: To nie je fér, že ste na ňa nepočekali,
0: povila smutno i skoro sa rozplakala.
2: Ó, a ty tu, što chočeš?
0: Čudovalo sa slnce nahnívano, že mu chmárka psuje čisté nebo. Búria sa už dávno skinčila. Čom ideš tak neskoro?
1: Uj, bo ja najmenša zo všetkých,
0: žalovala sa chmárka.
1: Moji veľké bratové i sestry se šatujúť. A ja nestíham. Za to každú búriu zapízňu. Už ňa to poriadno hnívať, bo i ja chču byti na chosen jak oni. I ja chču poľati zemľu svojou dodživkou.
2: Hm, vodou,
0: zasmialo sa soničko.
2: Jakú len ty máš v sobi vodu. Môže paru kapok, ale vodu...
1: No náhodou, hnívala sa chmárka. Ja mám v sobi vody dosť, len keby je mi mala komu daty.
0: Naraz na nebo vyletili dva ptašky i jeden druhomu hvariť.
1: Jaká škoda, že to tá malá kvitka u kvitníku na vyhľadi miloj staroj babke do večera vysochne. To všetko za to, že jej dnes babka zabela poľaty. A keď bola to tá veľká búria, schovala jej, že by jej doč nepoškodil. Oj, segiňatko kvitka, dnes nejakoj vode nedistala.
0: Ptašky odletili a slnce s chmárkou zistali sama.
2: Vidíš, predsi len sia našou dach tohto ťa potrebuje, povilo soničko
0: i už sia pozeralo na zemľu, kde je vlastne to tá vysychajúča kvitka. Ich chmárka hľadala.
2: Zbačili ji skoro naraz.
0: Na jedním malým oblačku bola posadená v starým nešuvním kvitniku, no bola to tá najkrajšia kvitka, jakú chmárka za svojho života videla.
2: Ale bola segiňka sprita. Na perší pohľad bolo vidno, što ich chybuje.
1: No, jak teper svoju vodu dám kvici, keď jem tu sama? Moji sestr i bratia to robia tak, že do sebe vdariajúť a voda z nich potím vyteče na zemľu. Ale ja, jak to len zrobľu, keď nemám do koho vdarity?
0: Chmárka sa zajskoro rozplakala.
2: No... No, uspokoj sa,
0: utišovalo jej soničko.
2: Dáš to vodu, máme.
0: Počekaj, už znam.
2: To by bolo, že by sme kvici nepomohli.
0: Doraz začalo vysvetľovatý, što vodu malo.
1: Dobrý,
0: uspokojila sa chmárka i vyslúchala soničko.
2: Nadechla sa s cíloj síl i vyzerala jak nadúta balóna. Tohde soničko vystrililo do nej jeden z svojich teplých lúčiv, ktorý proletil nad utou chmárkou. Chmárka zrobila bum!
0: I Dora sa z ňoj spustil teplý litný dočik.
2: Hurá! Podarilo sa!
0: Poradovalo sa soničko, keď videlo, jak dočové kapky padajú na zemľu rivno na vhľad s kvitnikom.
2: To je krásne!
0: Vzdychnula chmárka, keď zbačila, jak jej dodžik napojil žaždúču kvitku.
2: Jak sa zminila?
0: Začudovalo sa soničko, keď zbačilo, že sivá chmárka sa zminila na bilu.
1: No vidíš, a ty sa smialo, že nemám nejakoj vody. Ale teper mi probačte. Mušu i ty ísť dohnatý svojich sestry i bratiu. Kto znať, devže to ty súť?
0: Písknula to neňkým holoskom chmárka i už plavala po sinim nebi svojou puťou.
2: Tá to čudo!
0: Zistalo soničko začudované iši vecej, keď videlo, jak malá pínová chmárka zajzde šatuje.
1: Och, jaká je zmi krásna!
2: Tišila sa babka, keď večer otvorila vhľad i zbačila krásnu rozsvitú kvitku, z ktorej pachota sa nese do široka, do daleka.

Tak i prišlo chvíľa na chvíľu. V Gorliciach teper 12 gradusiu, čo oznáča, že už choď dosť tepláva tá ošin, no to jednak ošin. Z dobrých vystatívko, že toto týždeň bude bars slunečný, len treba povisti, že noč to už budú chôdne. Otívko, že temperatúra bude chpadáva až i do 4 gradusiu. V deň toho týždňa bude tak od 20 do 20